0: American Girls da Harry Styles på Bay.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Velkommen kompetisjonen til Hack the Hit, der dette retorna El Gjema Filo, du var i breakfast, du kjemma Jamie Tarren og Anka Wayne, fein inti, så er det kollok el possibilita litt å modifika en lafti til el playlist i akte badinna, et duska favorita til akfo 99000897, vil possibilita litt til badinna el custom, bay breakfast, Nescafe, reusable ice coffee cup, og honestamente, el palissa den som blev olis ujo, stana, gjena kontsena med frutt kaffe via, ma etta her han har lielkom, vida fjamanta, alikom, ovvjament, Danko, grazie al Nescafe Espresso Concentrate. Ehi, al Gulzagvira, ritorna il Gjema Filodo Dino.